Thank you.

Oh.

Thank you.

Mm-hmm.

Thank you.

Mm-hmm.

Thank you.

0: Na de pauze, 50 mm, uurtje of 10.
1: Ik sta zelf op de grond.

Ja, mal schön. Ja, ist schon der. Die Chance. Ja, die Chance.

phoning stuff, yo. Huh? Is it phoning stuff?

0: Run!
1: Yeah, we're doing good, isn't it?

Chiar va duri. Gracias.

Thank you.

our Father.

it.

Oye, gente.

0: dan orang-orang yang lewat masuk.
1: Kenapa, Pak?

Right.

Thank you.

0: kind of difficult for 30 mile an hour, put it that way.
1: One, two,

Thank you.

Thank you.

0: sabar, En.
1: Jujur, sabar.
2: Okay. Thank you so much.
1: Sabar.

0: jujur, sabar.
1: Apa guys?

0: Dengar.
1: Ya, ya, Pak, Ibu.

Tapi omongan tuh baru semalam tuh tadi.

0: parking.
1: Jujur, sabar.

0: Jujur, sabar.
1: Pasar.
2: Ya, ya.
1: Kasih.
3: Pasar.
1: Pasar.

0: Angel! Alex!
1: I love it. I own black. It's so close. Thank you.

0: Jujur sabar.
1: Jujur sabar.
0: Jujur sabar.

0: hỏi mà có lúc đó có khó khỉnh quá trời. Chưa chứ? Lên chứ đó. Một lúc tôi lên trên cái thang bao vệ nữa mới biết.
1: Không còn thải, không thải, thải tôi lên lên đấy. Kích chim sữa trên nơi nông xuống thì tôi hỏi qua tôi tắt. Đi qua, đi qua cái bụi đó. Lật lúc tiết đập lông lông.
2: Nhặt giá rồi.

0: và nấy có gió thổi vô độc nữa hả?
1: Lấy
0: lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấy lên lấ

0: Hôm qua là từ điểm đầu mình ra kỳ nãy thì kỳ đó nữa là nghe mà lại tụi mình nói thông vậy là tắt lại tới nơi chẳng đấy rồi đấy là nói là tắt đập. Thường xuyên thì mình tự nhiên tôi gặp thường xuyên.
1: Nắng phí thì gặp chứ đấy.

0: dietro la connessione e dopo così qua forma le connessioni. In una genera di vedi e brava.
1: Dạ, đi ngồi được cây thông thôi em.
0: Tập nhất cái gì để chúng ta
2: không?
0: Bạn đứng bên này cô này, chụp hình bạn đứng bên này.

0: America.
1: Meckenheimer, Oppenheimer.

Oh, oh, oh, oh.

Oh, yeah.

guys.

I'm going to go to the hospital.

Oops.

I'm

0: ¿Qué comió?
1: ¿Ya?
0: Oh, ¿otra vez?

Yeah.

Intenté. Oh, ya.

¿Y el chero grande?

Okay.

0: Yeah, cheese.
1: That's good.
2: That's a little good, man.

Anything's happening.

0: just yeah, my father and my grandfather. So,
1: yeah.

35. And the I teacher. Felt